اچھے لمبے جوان سن تے راجے دے گھر سپا سلار لگے ہوئے سن بڑا راج ودھایا انہیں بڑی سیوا کیتی انہاں دے گھر اک تھی سی کہن لگے بچی بڑی سندر ہے کدے نال ویائی ہے منڈا چنگا ہونا چاہیدا ہے ماں پیو نوں خیال ہوندا ہے ایک دن سلاح کر رہے سن تے گھر والی کہن لگی صاحب جی اے ساڈے گھر جڑا پنجابی منڈا لاہور تو آیا ہے نا گج کے آخر سلام شری وائی اے بڑا سندر ہے نالے ساڈا سپا سلار ہے انج وی جوان ہے جرنیل ہے اے دے نال کیوں نہ ویاہ کر دئیے حضور کہندے نے

پسند پاون ہر بد سدائے ایک تل نہیں پنے کھال کٹ کٹ واسی سرپ نواسی کٹ کٹ واسی سرپ نواسی